Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nasha. Aron, ja, Native Bible Radio, det är sånt.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Aron, ja, Native Bible Radio, i sin stan.